0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
1: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu. Boš na tribunah tudi ti.
0: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
1: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
2: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
3: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
7: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
6: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
8: Vabljeni v Citroen Selmar.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: A smo ready!
11: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
10: Gremo pišku na Oktoberfest!
11: Nekaj kart je še na voljo.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovnjaka. Polno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji 2 leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, čez dan pa dokaj sončno, nekaj več oblakov bo občasno na severu in vzhodu države. Temperature v tem jutru od 3 do 8 stopinj, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa do 20. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
16: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti je bilo v tem jutru že precej divje. Prometna nesreča se je zgodila na območju priključka Krtina. V smeri Celja je bila avtocesta nekaj časa zaprta, no zadnja informacija je, da je avtocesta znova odprta za promet. Je pa tam zgoščen promet, tako da bodite kar se le da pazljivi in tudi strpni. In ni gneča samo v smeri Celja, pač pa tudi v smeri Ljubljane na območju Krtine. Tako da previdno, strpno vožnjo, pa seveda srečno do cilja.
15: Srečno vožnjo. vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
18: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prijeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
15: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
19: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
20: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
21: Radio Fantasy.
19: Radio Fantasy Top Hit.

0: Who's Bad? Je prepeval Michael Jackson. Dobro jutro, točno 8 minut še 6 iz studija Radia Fantasy vas lepo pozdravljam, Nena. Imam pa še enega tule zram, zdaj če si bo upal potegnati mikrofon pred usta, ja se bo šlo, malo si ga sem dvign, to se zdaj malo čudno čuje. Dobro jutro, Alex. Dobrodošel.
1: Hvala lepa.
0: V ekipi Radia Fantasy, uradno tudi kar zadeva seveda udejstvovanje v našem studiju. Aleksa sicer vi ne poznate še, vsaj ne po glasu toliko, razen mogoče iz kakšne reklame. Se zna zgoditi, ja si, v bistvu nekaj
1: reklama
0: si.
1: Ena,
0: ja, si. Sicer pa je Alex bolj zadolžen za montiranje reklam, do tako. Zdaj bil, no zdaj pa bo postal kar nekako, mislim, da stalnica jutranjega programa, ko se Šuši v popolnosti vrne iz svoje londonske avanture, bosta skupaj harala. Midva sma pa zdaj imela take uvajalne sisteme. Tako da včasih, ko jaz kaj čudnega povem, veste, da je mogoče zato, ker sem mes kaj druga delala, kar ne bi smela glih, ne? Pa je koncentracija malo padla. Ampak, evo, smo vse zvozla, brez problema. Skratka, danes je 14. oktober, en poseben dan za tiste, ki imate rojstni dan. Še posebej to velja tudi za eno izmed nekoč zelo priljubljenih slovenskih pevk, Moniko Pučelj. Zdaj se je poročila, mislim, že pred leti se je poročila, Pater Noster se piše, je tudi že mama in tako naprej, ampak Monika ima danes, reci in piši, 42. rojstni dan. Bila pa je še v lepih 20. letih, ko je med drugim kraljevala na glasbenih odrih, na melodijah Morja in sonca, je zmagala leta 2003. Skratka, Monika je rojena torej v tem jesenskem času, pa na hitro, Monika, je jesen sicer tvoj najljubši letni čas, glede na to, da si jesenski otrok?
2: V bistvu jaz imam kar rada vse letne čase. Zima ima svoj čar, poletje ima svoj čar, vse, pomlad in vse. Ampak jesen mi je pa zelo blizu. Zdaj ne vem, a to vpliva, glede na to, da sem rojena jeseni, ampak mi je zelo blizu. Blizu mi je, ker se narava umiri, ker se narava obarva. V bistvu je tako, kot nekako jaz pravim, neko zatišje pred nevihto. Se mi zdi, da dobim energijo, pa ne gledam to, tudi če so potem tisti dnevi, ki pridajo, ko je malo dežja, pa malo megle, pa tudi to ima svoj čar, tako da vseh stvarih je treba znati najti nekaj tako fajnega, da uživamo.
0: Točno to, to si moramo vsi vzeti v zakup, lepa misel Monike, zdaj pa šibamo naprej s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami, ker ugotavljam, da že cele 2 minute smo v etru. Gremo, Alex, poželjamo.
3: Radio Fantasy.

0: Fantasyjev prometni servis 081-878 vam priporoča previdno vožnjo na cestah. Saj veste, v smeri mestnih središč se že pojavlja nekoliko zgoščen promet zaradi jutranje prometne konice in na štajerski avtocesti se to še posebej občuti na območju priključka Krtina, če peljete v smeri Ljubljane. Je pa tudi še nekoliko zgoščen promet v smeri Celja pri Lukovici. Tam je bila avtocesta nekaj časa zaprta zaradi prometne nesreče. Zdaj so v celoti odstranili zvito pločevino in počistili cestišče, ampak zgoščen promet pa kljub temu ostaja. Torej pazljivo vožnjo in srečno do cilja. Vremensko gledano smo v takšnem oblačnem jutru, bolj kot ne, tudi ponekod je nekaj kapelj dežja se že pojavilo, mene je malo presenetilo, pa sem rekla, grem nazaj po dežnik ali ne, ampak sem se pogumno odločila, da dež me pa že ne bo. In sem šla brez, no, tako da sem preživela. Ni sicer znakov, da bi v nadaljevanju dneva naj kaj premočno deževalo, ni pa izključena še kakšna dežna kaplja, kar zadeva temperature, trenutno smo od 3 do 8, v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo od 17 do 20 stopinj Celzija ob delno sončnem vremenu, vsaj kar zadeva popovdne.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Co, pi, fo, to. Pika si.
5: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copi foto, pika si. Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
6: Več na mana.eu.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Se veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
16: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
17: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantasyjevi deželi. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, čez dan pa dokaj sončno, nekaj več oblakov bo občasno na severu in vzhodu države. Temperature v tem jutru od 3 do 8 stopinj, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa do 20. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
9: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko.
7: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
8: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
2: Hitrost v tem jutru merijo v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Bodite pozorni, še posebej tisti, ki peljete v smeri Šentjurja. Zgoščen promet pa na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. Na Štajerski avtocesti se to najbolj občuti v smeri Ljubljane. Od Krtine dalje, torej priključka Krtine dalje, je že zgoščena kolona vozil, tako da pazljivo in strpno.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: In to že prav kmalu za letošnje jesenske oziroma krompirjeve počitnice eno družino pošljemo na oddih v Terme Tuhel. In družine imajo tam kaj za počet. Pravzaprav vsak, tudi tisti, ki ste solo, v dvoje, starejši, mlajši, v glavnem, ko pa prije družina tja, ja pol pa otrokom se zmeša. V pozitivnem smislu, skratka, Tuhiland, adrenalinski tobogani za nekoliko večje otroke. Pa izven bazenov veliko zabave z maskoto Tuhijem, potem imajo ustvarjalne igralnice na voljo, viseče mreže, pa ni da ni v glavnem tudi baby room, skratka tisti najmlajši pridejo na svoj račun, tisti malo večji, pa tisti, ki že mal atijo pa mamici po glavi skačejo, ko so že mal v najsniškem obdobju. Vsi lahko uživajo, ata pa mama pa sploh, ne, da se pol malo od vsega spočijeta, tako da lepo vabljeni, tako ali tako v Terme Tuhel, še posebej pa lepo vabljeni danes, namreč zadnja priložnost, da se prijavite za sodelovanje v tej nagradni igri. Samo še danes žrebamo, jutri pa veliki finale in zjutraj Šuši pove, kdo bo tisti srečnež, ki prejme potem torej lepo nagrado za celo družino, da uživa v Termah Tuhel v času jesenskih oziroma krompirjevih počitnic letos. Skratka, prijavite se z SMS-om Terme Tuhel, vaše ime in priimek na številko 041 300 300 in potem samo počakate na klic strani Radia Fantasy. Gospa Majda recimo je včeraj popoldan dočakala klic strani Istoka in njena reakcija je bila...
2: Ja, super, hvala.
1: Kako da ne? Seveda je bila vesela. Tako da lahko ste takšne volje danes tudi vi še v tem jutru prav gotovo z Aleksom opraviva žreb, tako da pridno pošiljate SMS-e, če jih seveda še niste. Vsaj enega bi bilo dobro poslati. Terme Tuhel, vaše ime in priimek na 041 300 300.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: Fantazijo prometni servis 081-878 vam priporoča, kar se le da previdno vožnjo, pa tudi strpno. Kar zadeva previdnost po omejitvah skozi Šentvid, še posebej, zato ker pri gasilskem domu čakajo policisti in izvajajo poostreno kontrolo prometa. Na Štajerski avtocesti pa zgoščen promet predvsem v smeri Ljubljane, od priključka Krtina dalje, zamude je v grobem rečeno 20 minut, bodite torej previdni, pa nasploh pazljivi na cestah, zdaj je jutranja prometna konica in seveda je nekoliko zgoščen promet, predvsem v smeri mestnih središč. Oblačno ali pa delno oblačno, bom rekla, jutro imamo ponekod tudi rahlo mokro, nekaj dežnih kapelj se je danes zjutraj začelo pojavljati, kar zadeva temperature pa v razponu od 3 do 8 stopinj Celzija. V tem trenutku v preostanku dneva pa lahko pričakujemo celo ponekod do 20 stopinj Celzija ob delno sončnem vremenu.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: na laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
6: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarimo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
11: Optometrija in Optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
13: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
14: Vabljeni.
15: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje. Upiši.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
2: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
1: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Hitrost merijo v Šentvidu pri Grobelem, pri gasilskem domu še vedno so pozorni na vozeče v smeri Šentjurja, tako da pazljivo po omejitvah, pa seveda nasploh po predpisih. Na povoženo Divjad želimo pozoriti na cesti Kozje Lesično, malo naprej od pokopališča je prišlo do tega najljubega dogodka, prosim pazljivo. Pa še eno pozorilo, cesta Breg-Sevnica je pri Orehovem zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila, obvozne poti pa seveda po ostalih lokalnih cestah tam okrog. Na Štajer Na avtocesti je zgoščen promet, če peljete proti Mariboru med Slovensko Bistrico Sever in pa počivališčem Polskava, če peljete v smeri Ljubljane pa od Lukovice dalje. Bodite pozorni, da boste imeli zadostno varnostno razdaljo.
0: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

7 minut čez 7, 7-7, kako lepe številke, pa 14. oktober, no 7-7 je 14, tu se že tudi vse poklopi, ne poklopi pa se z mojo številko 1, 2, 3, 4, 5, 6 in tak naprej na listku za Eurojackpot. Joj, spet je dobil en Nemec, ne. Glavni dobitek 120 milijonov Eurojackpot je šel spet v Nemčijo in imamo podatek, da je ta, ki je dobitnik, mlad celih 35 let. Det ne rab nič več dela do konč življeja, pa kaj si, Dinor, res, mu privoščim, ne bom pa nič jezna, če slučajno zaide kje v Slovenijo, pa kak milijon, ki je tukaj posti, pa mi pove, kam ga bo dal, mim grede, bi bilo super. Skratka, s tem

0: 120 milijoni, torej ni bilo te sreče, da bi pristalo kaj od njih v Sloveniji, oziroma neki tisti minimalni dobitki so vendarle bili v Eurojackpotu, ampak kaj ti tis pomaga, ne? Mislim, po en stran časih si rečem, jaz sem cela vesela, enkrat se mi je zgodil, da sem 64 evrov zadela. Za mene je bila to heureka, sem gledala še več, ko sem plačala. Sam pol pa, ko vidiš, da en dobi 120 milijonov, si pa rečeš, zakaj nisem jaz glihtet en, ne? Ampak tako pač je. Pravijo pa sicer, da denar ne prinaša sreče, tak da mogoč boljš, da ga nikoli nimam dost, pa se ne sekiram toliko on, ko ga ima preveč, pa bo mogel zdaj verjetno se cel cajt ozirati čez ramo, kdo mu sledi, pa kam gre, pa kako bo zapravljal. Dobro jutro.
1: Od 6 do 2 na 6, druga Niko Radio Fantasy.

0: Še vedno merijo hitrost v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, priporočam pazljivo vožnjo po omejitvah. Na štajerski avtocesti z veliko mero strpnosti. Gneča je v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava in pa tudi zgoščen promet od Lukovice proti Ljubljani. Previdnost pa tudi na lokalni cesti Kozje-Lesično, malo naprej od pokopališča, tam je prišlo do povoženja divjadi. Torej bodite pozorni, če imate še kaj dodati, nič 801878. Oblačno jutro je, temperature pa kar znosne, lahko rečem, včeraj se mi je zdelo, da je bilo hladneje. Danes so v razponu od 3 do 8, v nadaljevanju dneva naj bi se ogrelo od 17 do 20 stopinj Celzija ob delno sončnem vremenu.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Kako veliko se je dogajalo. Najprej moramo pohvaliti nogometašice Slovenije, ki so še vedno v igri za uvrstitev na svetovno nogometno prvenstvo. Naslednje leto ga bo gostila Brazilija. Slovenke so namreč v prvem krogu dodatnih kvalifikacij s skupnim izidom 5-3 premagale reprezentanco Turčije. Bravo, punce! V zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij se bodo Slovenke borile z Nizozemkami. Držimo pesti. Sinočni večer nogometne lige prvakov je med drugim postregel s tekmama Atletico Madrid, Manchester United in pa Barcelona Galatasaraj. Končalo se je slavjem Atletika z 2-0, Jan Oblak je rastural, kot vedno, in pa slavjem Barcelone 4-1. Rokometna liga prvakov pa prihaja v Celje. Danes rokometaši Celja pivovarne Laško v dvorani Zlatorog gostijo Paris Saint-Germain, torej povratna tekma lige prvakov. Trener slovenskih rokometnih prvakov je Klemen Luzar. Klemen, kako se boste danes lotili Parižanov?
2: Enostavno moramo z več poguma iti v tekmo, z manjega tega spoštovanja. Moramo biti bolj pogumni, bolj agresivni v obrambi, pa tudi v napadu moramo biti bolj potrpežljivi. In to je tisto neko glavno vodilo, ne, da pač igramo po naših najboljših močeh in da poskušamo biti boljši, kot smo bili v Parizu.
1: Ok, kakšno tekmo pa danes pričakuje celjski vratar Gal Gaberšek?
3: En lep tak evropski spektakel, ena res dobra tekma. V končni fazi prihaja v Zlatorog ena najboljših ekip v Evropi in verjamem, da lahko konkuriramo, verjamem, da lahko prikažemo eno borbeno igro in to navijači nagradijo, tak da vsi vabljeni.
1: Bomo v čim večjem številu napolnili dvorano Zlatorog, ob 18.45 se tekma začne. Pozor, od 18. ure dalje pa bo v avli dvorane za same dobre vibracije skrbela terenska ekipa Radia Fantasy z Istokom v glavni vlogi, lepo vabljeni. In še eno opozorilo na še eno evropsko bitko nocoj za košarkarice Cinkarne Celje se gre. To sezono bodo namreč igrale tudi v evropskem pokalu in prvo tekmo skupinskega dela tega tekmovanja bodo Celjanke odigrale v Italiji proti ekipi Magnolia Basket Campo Basket. Kaj si v te tekme obetajo celjske košarkarice, pa najbolje, da pove kapetanka Ana Nuša Anžič.
4: Mislim, da če bomo pozitivno na mene, sproščanje, predvsem pa še

0: Punce bodo zagotovo dale vse od sebe, sem prepričana, skratka, že to, da so se uvrstile v to tekmovanje, je velik uspeh. Za celjske košarkarice bomo nocoj navijali od 8:30 dalje, skratka, zelo naporno navijaško bo danes spet. Jutri zjutraj pa povem, kako uspešni so bili seveda naši športniki in športnice.
1: Doza športa na Radiu Fantasy.

0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Eno vprašanje se glasi.
3: V katero srednjo šolo naj se upišem?
2: In drugo.
4: Kako naj mu pomagam izbrati?
2: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
8: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsališču

0: susite drsalke in se nam pridružite. Več na zpo.si. Se vidimo na ledu.
1: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavno.
2: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Jutranja prometna konica se odraža na cestah, zato pazljivo v smeri mestnih središč je zgoščen promet. Na Štajerski avtocesti se to najbolj občuti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora, pa tudi od Lukovice v smeri Ljubljane. Pazljivo in srečno do cilja.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: 6 minut še pol 8 uro. Lepo dobro jutro iz studia Radia Fantasy. Jaz ne morem reči, meni se kar naprej jezik zapleta, se bo tak malo rešen, pride jutri šuši nazaj. Ah, se bo. Celjsko semišče je tisto, ki se mu zdaj malo posvetim pravzaprav dogodku, ki tja prihaja ta vikend, namreč postalo bo Celjsko semišče pravo mačje kraljestvo. V tem vikendu v organizaciji Felinološkega društva Celje bo v dvorani C mednarodna razstava mačk. In za več informacij sem se odločila, da pokličem predsednico društva, gospod Tatjano Malgaj. Eno lepo dobro jutro kličem.
1: Dobro jutro.
0: Že kar nekaj let v Knježje mesto vi zvabite rejce in tudi ljubitelje mačk, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Pa me zanima, gospod Tatjana, koliko mačk bo pa tokrat sodelovalo?
1: Vsako leto mi res organiziramo že več kot 40 let te razstave. Sprva so bile nacionalne, potem mednarodne in res jesen povezujemo z mačkami. Letos je okrog 150 prijavljenih mačk in pridejo iz 4 različnih držav. To so naše bližnje sosede, tako da je to kar ena pisana druščina ljubiteljev mačk.
0: Odlično. Je med temi mačjimi lepoticami in lepotci letos tudi kakšna pasma, ki pa jo imamo redko priložnost videti pri nas?
1: Ja, seveda je. In to je pasma Likoj, ki je v postopku priznavanja pri mednarodni organizaciji FIFE, katere člani smo. To je ena prisrčna, smešna mačka, simpatična že zaradi tega, ker je tako drugačna. Ne spada med gole mačke ali pa skodrane mačke, ampak bolj razmršene.
0: Aha, ok. Mačja razstava je sicer tudi priložnost za ugodne nakupe, kaj ne?
1: Res je zelo pestra ponudba tudi letos. Od igrač do mačjih WC-jev, blazinic, ležalnikov, plezal, kozmetike in pa seveda vrhunske kakovosti hrane. Kot zanimivost mogoče še to, da se bo predstavila tudi ena slikarka, ki zelo lepo naslika po naročilu ljubljenčke od psov do mačk. Imamo pa tudi za otroke najmanjše en igralni kotiček, kjer bojo lahko tudi kaj narisali, dobili kakšno nalepko, se malo podružili in nadaljevali pot med muckami in z listkom v roki izbrali tisto, ki jim je njim najbolj všeč. Oddali glas in na koncu bo ta mačka dobila naziv najlepša mačka po izboru občinstva.
0: O, lepo. Razstava bo torej v soboto odprta od 10. do 18. ure, v nedeljo od 10. do 17. ure. Kako pa je kaj z vstopnino?
1: Vstopnino imamo že nekaj let kar na istem nivoju in sicer za odrasle 6 evrov, za otroke 4 evre, predšolski otroci pa imajo v spremstvu staršev prosto vstop. Zakaj v spremstvu staršev? Zato, ker so starši tudi odgovorni, da otroci ne dajejo prstkov noter v mačje kletke. Prvič zaradi tega, da ne vznemirjajo mačke, drugič pa tudi, da ne pride do kakšne praskice ali česar podobnega.
0: Hvala lepa, gospa Tatjana Malgaj, za ta pogovor, pa seveda uspešno izvedbo razstave želim.
1: Hvala lepa. Radio Fantasy.

0: Fantasyjev prometni servis 081-878 vam priporoča vožnjo po predpisih, med drugim tudi zato, ker so policisti dejavni v Šmarju pri Jelšah, na območju Stare pekarne in pa tudi na območju Dola pri Hrastniku vas čakajo s poostreno kontrolo prometa. Torej, bodite previdni in po omejitvah, a nasploh seveda po predpisih, pa tudi z veliko mero strpnosti. Na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, je še vedno zgoščen promet, med drugim se to zelo občuti na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice dalje in pa v smeri Maribora od priključka Slovenska Bistrica sever dalje. V tem še vedno pretežno oblačnem jutru imamo, kar zadeva temperature, v poprečju 7 stopinj Celzija, se bo pa v nadaljevanju dneva že nekoliko bolj ogrelo, od 17 do 20 stopinj se nam danes obeta. Vreme bo pa nasploh ostalo tako neravno kisle volje, pa tudi neravno pretirano vesele. Skratka, tu nekje vmes, malo bo sonca, nekaj bo pa tudi sivine še vedno ostalo na nebu.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
12: A smo ready! A smo ready!
13: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
12: Gremo piško na Oktoberfest!
13: Nekaj kart je še na voljo.
14: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis, kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
15: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
16: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
17: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčon.
21: Očitno je prišlo v stranki demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
20: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi za polnjevanje praznine v odnosi.
0: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
8: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
23: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Previdno, policijska kontrola vas čaka v Šmarju pri Jelšah na območju Stare pekarne, pa tudi v Dolu pri Hrastniku so policisti na preži, v bližini pizzerije znane, tako da bodite pozorni, da ne bo slučajno slabe volje, če vas ustavijo, pa ne nazadnje tudi za vašo varnost gre in pa varnost ostalih udeležencev prometu. Na cestah nasploh previdno in strpno, še vedno je nekoliko povečan promet, predvsem v smeri mestnih središč.
26: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
27: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
26: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
28: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
29: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
30: Radio Fantasy Top Hit.

Town in njihova uspešnica Butterfly. Točno 5 minut čez 8 uro. Lepo dobro jutro, danes je že sreda, kako hitro minevajo tile dnevi. In najbrž opažate temle tednu, ko sem pač jaz, vaša glavna budilka, kar zadeva jutrni program Radia Fantasy, da se mi dogaja med govorjenjem napake oziroma se mi jezik kar nekak čudno feclja in zapleta. V bistvu gre za bolj kot ne posledice stranskih učinkov nekoliko močnejših protibolečinskih tablet zaradi križev in težav z mojim križem, drugač me sploh verjetno ne bi do studija uspel spraviti, tako da se opravičujem, ker se toliko zapleta včasih. Lahko pa sicer se zgovorim, ne, da mogoče je pa tole bolj kot ne posledica to zapletanje mojega jezika zaradi tega, ker so moje misli preprosto prevelike za moja usta.

0: Fantazijo prometni servis 081-878 vam priporoča vožnjo po predpisih in omejitvah skozi dol pri Hrastniku in pa tudi, če ste na območju Šmarja pri Jelšah, stara pekarna lokacija, kjer policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa. Pazljivost tudi na območju Vinsko-gorskega klanca v smeri Velenja, tam prihaja do zastojev zaradi urejanja varnostnih ograj. Semaforje so postavili, torej promet poteka tam na določenih odsekih izmenično enosmerno, tako da vsekakor pazljivo. Na Štajerski avtocesti pa opozarjam še vedno na gnečo v smeri Ljubljane. Pred Lukovico nastaja daljša kolona vozil, pa tudi na območju Mariborske vzhodne obvoznice, torej bližini Maribora, je zgoščen promet, tako da pazljivo in strpno vožnja. Nekaj sončnih žarkov se je zdaj končno uspelo malo bolj konkretno prebiti v fantazijevo deželo, tako da lahko rečem, da zdaj imamo pretežno sončno. S temperaturami še vedno okoli 8 stopinj Celzija, v tem dnevu pa lahko čez dan potem pričakujemo tudi do 20 stopinj Celzija ob delno sončnem vremenu.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistri.

0: In Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Celje, pripravi se! V petek 23. oktobra bomo ponovno lomili tišino. Na MCC Oder prihajajo Inmate, Built for Noise in Uporabniki. Se vidimo 23. oktobra ob 21. uri v MCC. Vstopnice so že na voljo na olaj.si in na vseh olaj predajnih mestih.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
10: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
11: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
10: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
11: v Ari vasi 19.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi, je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80 1878 sporoča.
4: Na območju Vinskogorskega klanca promet poteka izmenično enosmerno, prihaja do zastojev, tam namreč urejejo varnostno ograjo, tako da lepo prosim, pazljivo in strpno vožnjo. Enako vam priporočam tudi na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane, je gneča na območju Lukovice, zamuda je tukaj približno 20 minut, na območju Mariborske vzhodne obvoznice pa prav tako zgoščen promet v smeri proti Celju, tako da velika mera potrpežljivosti, zagotovo lepa vrlina za vse voznike in voznice. Srečno!
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Artslim pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja. 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: ACDC in Money Talks. Bum, evo, pa so zaključili. Zdaj pa gremo v akcijo. Moška košarkarska reprezentanca Slovenije namreč se poteguje za nastop na svetovnem prvenstvu naslednje leto v Katarju in za uresničitev te želje mora biti uspešna v kvalifikacijah. Zelo, zelo pomembna za Slovenijo bo predvsem kvalifikacijska tekma s Finsko. Odigrana bo v celjski dvorani Zlatorog, si lahko zabeležite v petek 27. novembra in sicer ob 20. uri. Zdaj pa je zelo pomembno, da dobimo nekaj ključnih informacij za to tekmo, tako da sem poklicala na Košarkarsko zvezo Slovenije. Grega Brezovec je moj sogovornik. Eno lepo dobro jutro, Grega.
1: Ja, lepo zdrav, dobro jutro. Ja.
0: Mi smo nekako, lahko rečem, že kar v nizkem štartu za tole novembrsko tekmo. Kako to, da ste se pa prav za Celje odločili, torej da pripeljete slovensko reprezentanco prav v našo dvorano?
1: Me veseli, da ste že v nizkem štartu, tudi mi že odštevamo pa delamo črtice počas do tekme. Lepo je priti v Celje, ne? Večkrat smo že bili tam, Celje je tako športno mesto, ne? V zadnjem letu vam pravzaprav gre vse po maslu, osvajate državne naslove, pravzaprav vseh športih, tako da nas veseli, da tudi z reprezentančno košarko spet pridemo v Celje, nazadnje smo bili pred kratkim poleti na eni pripravljalni tekmi, zdaj pa čas, da se gre tudi zares, ne? Prava kvalifikacijska in jaz iskreno upam, da se bo ta pozitivni vibe rezultatske uspešnosti prenesel tudi na košarkarski parket dvorane Zlatorog, ob seveda številčni pomoči navijačev.
0: Bomo poskrbeli tudi na Radio Fantasy za to, da bo res čim bolj polna dvorana. Moj tim bo tekmo proti Finski torej odigral 27. novembra ob 20. uri in zdaj me zanima tudi dogajanje pred to tekmo. Družili se bomo v navijaški coni, to že vem. Kdaj točno bo zaživela in kaj vse se bo dogajalo? Pa me res zanima, če lahko ti kaj o tem poveš.
1: Seveda. Naš partner Stadion Shop bo imel pripravljeno stojnico direkt pred vhodom z navijaškimi artikli, tako kot je to tako na vsaki tekmi, oziroma pred vsako tekmo, med vsako tekmo, tako da jaz mislim, da vsak, ki bo si želel dobiti kaj oziroma kupiti kaj navijaškega ali to dres majica, da bo najdu zase nekaj v dvorani.
0: Ok, skratka, drese in ostale navijaške rekvizite bomo torej lahko dobili. V navijaški coni, kolikor vem, se bo dogajalo kakšno dobro uro že prej oziroma dve uri prej, tako da absolutno tudi Radio Fantasy bo tam, zato ne boste mogli tega zgrešiti, poslušalke in poslušalci. A bo, mimo grede Grega, moj tim po tekmi na voljo navijačem, se bo dalo narediti recimo kakšen selfie s fanti?
1: Običajno se da, ne? Tako da če bo dober rezultat, bo to še veliko lažje, da ne bo kaj preveč razočaranja. Bodva optimista pa rečva, da se bo dal tudi kakšen selfie, ujet kakšen avtogram. Igralci so zato vedno na voljo pripravljeni. Vejo pravzaprav, ne, da košarka igrajo zaradi navijačev, ne sami zase, tako da mislim, da ne bo težav.
0: Ok, a lahko mogoče vstopnice že kupimo sedaj? Še to ti povej, prosim.
1: Ja, ali pa že prej, če vas pridemo kaj obiskati na radio.
0: Grega, očitno me nisi dobro slišal, skratka, zanima me, ali lahko vstopnice kupimo že sedaj, so vstopnice že v prodaji?
1: Seveda, takoj zdaj le lahko kupijo na vseh prodajnih mestih eventima oziroma prek spletne prodaje. So na voljo tudi posebni družinski paketi, stopnice so trenutno cenejše, kot bojo na dan tekme, tako da se splača malo pohitet, pa si jih nabaviti. Z malo sreče pa znajo tudi kakšno zadobiti tudi na vašem radiju.
0: Ja, v bistvu to si pa tudi prav povedal, torej mimo grede poslušalke, poslušalci, če želite vstopnico za novembrski košarkarski spektakel Slovenije in Finske v dvorani Zlatorog, samo pošljete SMS Moj Team Fantasy, vaše ime in priimek na 041 300 300 in z malo sreče bosta zagotovo bo kakšna vstopnica potem vaša, ne bom rekla koliko, da ne rečem kaj preveč ali premalo. Skratka, če bo vse po sreči, Grega, se vidimo.
2: Radio Fantasy.
0: Skratka, če bo vse po sreči, Grega, se vidimo še, preden se bo začelo zares dogajati, to sem hotela še dodati, ampak se tudi Grega mi je že padel z linije dol, tako da v redu je. Fleetwood Mac, kar nadaljujte s tem, kar ste že začeli. Everywhere, dobro jutro.

0: Fantasy prometni servis nič 81878 priporoča previdnost na Štajerski avtocesti na območju med priključkom Maribor Center in Parogoza v smeri Celja je prišlo do povoženja divjadi. Bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do kakšne nesreče. Še vedno pa je gneča na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na območju Lukovice je zgoščen promet, tako da z veliko mero previdnosti. Tisti, ki ste namenjeni v smeri Vinsko-gorskega klanca pa naprej proti Velenju, pa se pripravite tudi na zgoščen in upočasnjen promet, namreč nekoliko spremenjen prometni režim je tam zaradi urejanja varnostnih ograj. Torej pazljivo in strpno vožnja. Sonček nas boža v tem trenutku, je pa nekaj sivine še vendarle zaznati na nebo, ampak na srečo nič ne curlja iz teh oblakov. To je dobra novica. Temperaturno smo trenutno pri številki 10, v grobem povedano oziroma v povprečju. V nadaljevanju te srede pa lahko pričakujemo od 17 pa do 20 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu mrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo.
3: Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Apokalipsa.
4: Društvo mrtvih pesnikov. Apokalipsa.
2: Radio Fantasy.
4: Same do.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata, širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj

0: Rada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavna.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
4: Štore imajo novo postajo Kolesce. Destinacija Celje in nogometni klub Celje pa nadaljujeta sodelovanje. Dobro jutro. V sredinem jutru sem z vami Nena Arzenšek. V Štorah se bo sistem javne izposoje koles, Kolesce, razširil z novo postajo za kolesa, in sicer pri železniškem postajališču v Spodnjih Štorah. Postaja bo imela 6 priklopnih mest, na voljo pa bo 6 koles, od tega 4 električna in 2 navadni. Dela se bodo začela prihodnji teden in zaključila predvidoma do konca oktobra. Nova lokacija bo neposredno ob državni kolesarski povezavi Celje-Štore-Šentjur, pomembna pa je predvsem zaradi povezovanja kolesarjanja železniškim prometom. Štore so v sistem Kolesce vključene sicer že od leta 2019, občina pa bo za širitev prejela skoraj 27.800 evrov nepovratnih sredstev. Zavod Celeja Celje in nogometni klub Celje tudi letošnjo jesen nadaljujeta uspešno kampanjo Moje mesto Celje, moj klub NK Celje, namenjeno otrokom v celjskih vrtcih in šolah. V okviru interaktivnih srečanj otroci spoznavajo celjsko zgodovino, viteza Parsifala ter nogomet. Ob tem pa se srečajo tudi z nogometaši nogometnega kluba Celje in spoznajo njihove športne pripomočke. Kampanja krepi pripadnost mestu in klubu, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa ter povezuje športno in kulturno dediščino. Za svoje inovativno povezovanje je prejela tudi priznanje Sporto ESA Highly Commended. Zavod Celeja Celje želi evropske uspehe nogometašev Celja izkoristiti tudi za razvoj turizma. Navijačem gostujočih evropskih klubov želijo ponuditi celovito turistično izkušnjo, jih spodbuditi k daljšemu obisku mesta ter s tem podpreti lokalno gostinstvo, nastanitve in druge ponudnike. Kdaj se vidimo na tradicionalnem Oktoberfestu Prpišek in koga bomo videli na odru, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantasyjevi deželi.
6: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Previdno in strpno vožnje priporočam, še vedno je zgoščen promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od območja priključka Krtina dalje, zamuda je v poprečju 15 minut. Nekoliko daljša kolona vozil se je nabrala tudi v smeri mejnega prehoda Šentilj, tako da tudi tam dodatna previdnost ne bo odveč. Nasploh pa vam lahko zaželim le še srečno in varno vožnje do cilja.
9: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
10: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
11: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
12: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
13: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Sodobne barve jeseni na Radio Fantasy.
1: Vse barve vidiš lahko v drevju v naravi.
2: Se spreminja listje, postane tako lepo zlato rumeno.
3: Najraje imam jesenski sonček.
0: In same dobre vibracije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: In kaj boste tam počeli? Kregali se boste.
2: Ne.
1: Itak da ne, uživali boste na polno. Otroci, odrasli, vsi, skratka cela družina, za vsakega se bo nekaj našlo, v glavnem za vas imamo lepo nagrado, torej družino bomo poslali v Terme Tuhel, brezplačna nočitev, 2 dneva brezplačnega kopanja in vse ostale uživancije, ki je vključena All Inclusive Light paket, vas čakata ravno v času krompirjevih oziroma jesenskih počitnic v Termah Tuhel. In zdajle, vsaj kar zadeva današnji jutranji program, še zadnji poziv, da pošljete SMS za sodelovanje v tej nagradni igri. Napišete Terme Tuhel, vaše ime in priimek in potem pošljete to na številko 041 300 300. Pol pa sem še počakate, da zazvoni telefon. In obljubim, da še v tej uri bo nekomu zazvonil ta telefon. Če se boste oglasili in mi odgovorili na zelo preprosto vprašanje, postanete finalist oziroma finalistka, jutri zjutraj pa potem Šuši pove, a je glavna nagrada vaša ali ni, ko bo opravila žreb. Tako da akcija, torej Terme Tuhel, ime priimek, pošljite na 041 300 300 zdaj.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: Fantazijo prometni servis 0801878 vas opozarja na previdno in strpno vožnjo. Če peljete proti Velenju na območju Vinsko-gorskega klanca, potekajo dela in tam je nekoliko zgoščen promet. Tako da prosim, bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do kakšne nesreče. Je pa zgoščen promet tudi na Štajerski avtocesti na območju priključka Krtina v smeri proti Ljubljani. Približno 15 minutna zamuda je tam. Sonček se malo poigrava, z nami enkrat malo bolj posveti, drugič malo manj, ampak najbolj pomembno je, da je pa suho vreme zunaj v tem trenutku. Ni znakov o kakšnem dežju in upam seveda, da bo tako tudi ostalo. Kar zadeva temperature, smo zaenkrat okoli številke 10, v povprečju v nadaljevanju dneva pa bo od 17 do 20 stopinj Celzija.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
1: Vabljeni v Citroen Selmar.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega

0: Ušite, već na ZPU Pikasi. Se vidimo na Lidu.
1: Hyundai Tucson je za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona je za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Auto Center Kral Pauzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
4: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: In Postelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postelje 15. oktobra.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Pazljivo in strpno vožnjo na območju Vinskogorskega klanca, promet poteka izmenično enosmerno zaradi del, prav tako velika mera potrpežljivosti, predvsem na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je še vedno zgoščen promet od priključka Krtina dalje, v poprečju je zamude približno 15 minut.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Obljubili smo, da ta teden nagrajujemo družine in sicer bo ena nagrajena z brezplačno nočitvijo in kar dvema dnevoma brezplačnega kopanja v Termah Tuhel. Nagrada vključuje tudi All Inclusive Light paket in se lahko izkoristi ravno v času letošnjih krompirjevih oziroma jesenskih počitnic, ki bodo že zelo kmalu, natančneje od 26. oktobra dalje. Sem že skoraj rekla novembra, to bi bilo že malo pozno. 26. oktober, torej zadnji oktobrski teden, bo že počitniški teden in takrat boste že lahko šofotali, se razvajali in tako naprej v Termah Tuhel. Pogoj seveda, da sodelujete v tej nagradni igri je, da pošlete SMS Terme Tuhel, vaše ime in priimek na 0-41-300-300 in da se odzovete, ko vas pokličemo, ukolikor ste izžrebani in dobite možnost postati finalist oziroma finalistka. No, tokrat je bil izžreban Borut, pa da slišim, ali se bo oglasil ali ne. Ga bom kar poklicala.
2: Borut pri telefonu.
1: Ja, dobro jutro. Nena tukaj, Radio Fantasy.
2: Dobro jutro.
1: Ja, zdaj ste se malo nasmehno. Mogoče že veste, zakaj vas ravno jaz kličem. In sicer imate možnost, da se uvrstite v finale nagradne igre za družinski oddih v Termah Tuhel.
2: O, super.
1: Ja, skoraj ste že finalist. Samo še eno vprašanje imam za vas, Borut, tako da dobro poslušajte in prepričana sem, da boste znali pravilno odgovoriti. Pripravljeni?
2: Pripravljen.
1: Ok. Kdo v vaši družini bi prvi zaspal po celodnevnem kopanju?
2: Mislim, da bi to bil moj sin Lukas.
1: Verjamem vam na besedo, ker vi najbolje poznate vašo družino, jaz je namreč ne, tako da, če vi rečete, da je Luka ta prvi zaspanec, ko bi bil res najbolj utrujen po celodnevnem kopanju, potem je odgovor pravilen in čestitke, postali ste finalist.
2: Oh, hvala lepa.
1: Zdaj pa lahko zadihate normalno, evo, in samo še potem jutri zjutraj. Upam, da bo sreča na vaši strani, ko bomo opravili žreb med vsemi finalisti. Če vas bo Šuši poklicala, potem bo to in boste z Lukatom pa preostalimi družinskimi člani lahko šli uživati v Terme Tuhel prav za letošnje krompireve oziroma jesenske počitnice.
2: Super, hvala lepa.
1: Z veseljem sem torej osrečila zdaj Boruta. Le koga bosta osrečila Janko in Istok? To je za zdaj zavito še v tančico skrivnosti, lahko se zgodi, da prav vas, če boste seveda še poslali SMS. Terme Tuhel, vaše ime in priimek na 0-41-300-300.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: Fantasy je prometni servis 081878 vas opozarja na previdnost na območju Vinsko-gorskega klanca. Promet poteka tam izmenično enosmerno zaradi del, ki potekajo. In občasno lahko pričakujete tudi zastoj, krajši ali pa daljši. Skratka, pazljivo in strpno, tudi na Štajerski avtocesti vam to priporočam. Še posebej, če ste namenjeni v smeri Ljubljane, na območju priključka Krtina je še vedno zgoščen in upočasnjen promet. Enako velja tudi na območju priključka Šentil v smeri proti Avstriji. Sonce se zdaj malo sramežljivo skriva v tem trenutku, vsaj kar zadeva Celje in okolico, ampak temperaturno smo pa pri jesenskih temperaturah. 10 stopinj Celzija v povprečju, bo pa v preostanku te srede morda ponekod živo srebro se povzpelo do 20 stopinj Celzija, načeloma pa tam okoli 15 oziroma 17 lahko danes pričakujemo ob delno sončnem vremenu.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti.

0: znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
3: Optometrija in Optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
7: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, žalec.
11: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Gorovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
12: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
13: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
14: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih s Pop TV opozoril na širši vzorec.
2: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
1: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kilogramov kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
5: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na Vinsko-Gorskem klancu je nekaj težav zaradi del, tam je promet urejen semaforji, izmenično enosmerno. Dela pa se tudi v Pirišici pri kamnolomom, urejujejo se bankine, tako da tudi tam prihaja do rahlih zastojev. No, če pogledamo v radarske kontrole v Šmarjeti, tako je za nadvozom čez avtocesto v smeri Vojnika, tam vas čakajo policisti.
4: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
7: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
4: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

To je dobra. Gonna be. Cold in hell. Vroče. No, zdaj to sonce, ki ga imamo, je prijetno. Je pa to jesensko sonce malo drugačno od tistega poletnega, ne? Še vedno je tako mamljivo, da nas vabi ven, čeprav ni več tako vroče in ne žge tako. Po drugi strani pa se veš, obstaja tudi bomboni, slogan je bil, da se lažje diha, ne? Zdravo, sonček, D-vitamin in seveda Radio Fantasy. Vse to je ena lepa, lušna kombinacija za druženje v današnjem, sredinem dopodnevu. Janko, sem z vami, poganjam pa skupino The Corsi in evo, gremo v dopodnevu.

I'm Every Woman, tole Whitney Houston, pisalo se leto 93, uspešnica, ki je leto poprej eskalirala s filmom Bodyguard. Ampak originalo je sploh ni pela, oziroma tole, kar smo poslušali, je Whitney Houston, ampak original je bil posnet pa kar nekaj let poprej, takre jih je imela samo 25, Chaka Khan, takole zveni original. Dost blizu, ne? Mal disco funk, ker to je bil začetek 80-ih, no, 12-13 let kasneje pa je odpela še omenjena Whitney Houston. Evo, dajmo mal dodače teh plesnih ritmov diska, funka. Tole sta Fats and Small, sicer mlajši band, prihajata iz Anglije, sta pa semplala veliko tistih znanih, starejših, uspešnih pesmi.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
2: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
3: Boš na tribunah tudi ti.
1: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
3: Na

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
1: To je to.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: A smo redi!
8: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
7: Gremo piško na Oktoberfest!
8: Nekaj kart je še na voljo.
9: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Veš, da imajo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
1: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Evo, gremo na relacijo Celje, Vojnik. Pravite, v Šmarjeti pri Melavcu je radarska kontrola, to je zaenkrat podatek o nadzoru. Drugače pa na Velenjskem koncu, Vinska gora, tam se dela in pa tudi en mečken zastojček, kot pravite, je v Pirešici pri Kamnolomu, kjer prav tako urejujejo bankine. Evo, to je zaenkrat vse, karkoli dodatnega lahko spustite, poveste, brezplačno na nič 80 1878.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
20: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno, najdeno pa na rafantasy.si. Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 15. oktobra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje. Prostovoljno gasilsko društvo Celje Gabarje vabi na Dan odprtih vrat, ki bo v soboto 17. oktobra med 10. in 14. uro na sedežu društva na Mariborski cesti 80B v Celju. Med drugim boste spoznali gasilski poklic, gasilsko opremo in vozila. Najmlajšim obiskovalcem boste na voljo otroški poligon in zipline. To soboto lepo vabljeni v družbo gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Celje Gabarje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 15. oktobra. Laško z okolico, Rečica Ribnik, omrežje Gozdnik in Plazovje, omrežje Plazovje, med 8. in 14.30. Šentjur z okolico, Bohor obrtna cona 1 in Bohor obrtna cona 2, med 6. in 8.30. Stadion Šentjur, omrežje Durax Golob, med 11. in 13. ter Sele, omrežje Primož, med 11. in 14. Lenart pri Gornjem gradu z okolico, Rogl in Ugovšek, med 8.30 in 13. Loka pri Žusmu z okolico, Hrastje, Artnak, Košnica in Hrastje vodovod, med 8. in 13.30. Rogaška Slatina z okolico, Strmec in poslovni center Tržišče, med 11.30 in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Don't Speak je bil naslov tele pesmi in zdaj imaš tišino, ne? Pravijo, da je tišina sicer zlata, ampak včasih pa boli bolj kot tisoč besed. Če pa seveda imamo tako zgodbo, kot je bila ravno kar opisana, Don't Speak in skupina No Doubt. Bilo je tudi nekaj resničnega, ker je imela Gwen Stefani pa še eno romanco, pa se je rešlo, ampak bil je pa to dober temelj za mega uspešnico, ki je ostala brezčasna, kot Magnifico Silvija.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Uštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
11: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
10: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
11: v Ari vasi 19.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policija je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Van je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2:0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Pravite, da še vedno prihaja do krajših zastojev na cesti Arja vas Velenje in obratno pri Vinski gori zaradi del, upoštevajte signalizacijo pa strpno.
19: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Pink je tole. A, kje so časi, ko je dejansko imela prve nastope, ko je bila še en koncert reperke s pink frizuro. Potem kasneje je to ovrgla in ostal je njen vzdevek. Zdaj pa mož, kateremu je 61 let in njegova uspešnica je stara več kot 30 let. In ravno pred kratkim je dal en intervju in je povedal, to pesem še vedno izvajam od 200 do 240 krat na leto. Se pravi, če damo sobote pa nedelje v stran, je to vsak delovni dan. Pa sem razmišljal, ok, nima nekih ostalih hitov, pa mogoče, ko prije na nastop, prva pa zadnja je, se nam prepolovina 120 predvajanj letno oziroma špilo, ampak vseeno je to zelo veliko. Mogoče pa da še vmes kakega. Govora je o gospodu, ki je rojen sicer na Trinidadu, ampak že dolgo časa del Evrope in zaslavuje s tole pesmijo. Ta se vrti 240 krat.

Nebo. Tole so bili Joker Oti, seveda naši internacionalni poprokeri, ki znajo nafilati dvorane in seveda imajo tudi internacionalno publiko svojih predvsem pristašic in pristašev. No, zdaj ena stvar, ki se navezuje na te velike dvorane, je zagotovo zadnjič sem poslušal, da je naša Ljubljančanka včasih mafica.

pop, pa mal R&B-a, pa mal balkanskega melosa in postala v bistvu balkanska trap diva. Nafilala dvorano v areno v Zagrebu in 15.000 glava množica je poslušala. Tako da so rekli, da je to v bistvu prva Slovenka, ki je uspelo to narediti izven meje, ne, se pravi več kot Stožice, je napolnila to in njeni gostje so bili tudi Gypsy Kingsi. Pa jih imam tukaj, Bamboleo. Pa dajmo.

0: Znani obrazi, neusagdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radiu Fantasy.
1: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtotehnike.
8: Poslušaj, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Eno vprašanje se glasi. V katero srednjo šolo naj se upišem?
12: In drugo?
13: Kako naj mu pomagam izbrati?
11: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
14: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
17: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje. Moje okno. Pika si.
18: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Na relaciji Arja vas Velenje in obratno pri Vinski gori, točno je Vinsko-gorski klanec, tam potekajo dela in prihaja do zastojev strpno.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radiu Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
22: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: To se bo zgodilo jutri, tako da biti finalist. Ja, samo še dvakrat se lahko to zgodi. Ja, jutri šuši med vsemi, ki ste postali v teh zadnjih dneh finalisti in zapolnili tole našo škatlico in žreba nekoga, ki dobi. Tako da, danes se je veselil Boru, da je zraven.
2: O, super, hvala lepa.
1: Nikej, je že notri, z eno nogo v termah. In vi ne stopicajte na mesto, samo otipkajte en SMS. En SMS, napišite Terme Tuhel, dodajte ime in priimek. In zapakirajte, ter pošljite na 041-300-300. Kmalu kličem.
0: Radio Fantasy. Tvoja družina. Tvoj oddih. Tvoje Terme Tuhel.

0: Radiu Fantasy smo se odeli v poseben barvni plašč.
1: Jesen je lepa, barvita.
0: Kot tudi same dobre vibracije.

0: DJ Martin Garrix je bil tole in Ed Sheeran, prepoznali ste ga verjetno po vokalu in malo sem preveril, oba rada športata. Martin Garrix pravi, da je v fitnessu skoraj vsak dan, Ed Sheeran pa kombinira trening z utežmi, tek in tudi pilates. Dobro!
1: Bodyfit minuta na Radio Fantasy.
0: Veš, to je izhodišče za track, ki ga upravila Nena in Onovič je debatirala z Markom, ki je alfa in omega Bodyfita.
2: V Bodyfitu se velik poudarek daje na strokovnost in pravilen pristop k vadbi. Marko, kaj po tvojem mnenju danes ljudje pri fitnessu in gibanju nasploh najpogosteje delamo narobe?
3: Narobe predvsem to, da želimo vse instant, torej danes. Pri teh zadevah to ne gre. Torej, če želiš imeti res dober rezultat, je potrebno na nek način hiteti počasi. Torej, dan za dnem, teden za tednom, ne pretiravati, lepo si zjutraj vstati, lepo si pometi oči, pojesti dober obrok, zvečer prav tako lepo, kvalitetno iti spat, dobro spat, pol pa vmes, pa je vse ostalo. Ne pretiravati in tako boste imeli najboljše rezultate in boste seveda uživali v svoji formi, v svojem življenju in za svojimi najljubšimi.
2: Še eno vprašanje imam zate. Koliko energije predstavlja en kilogram telesne maščobe?
3: Če zdaj uporabimo in seštejemo in zmnožimo vse skupaj, torej 7700 kalorij je kilogram telesne maščobe. Tako da, kdaj pride kdo k meni in reče, shujšal sem eno kilo. Če je to res kilogram telesne maščobe, je to zelo, zelo dosti.
1: Bodyfit, my way of life.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Najbrž opažate temle tednu, ko sem pač jaz vaša glavna budilka, kar zadeva jutranji program Radio Fantasy, da se mi dogajajo med govorjenjem napake oziroma se mi jezik kar nekak čudno feclja in zapleta. V bistvu gre za posledice stranskih učinkov, nekoliko močnejših protibolečinskih tablet, zaradi križev in težav z mojim križem, drugač me sploh verjetno ne bi do studija uspel spraviti, tako da se opravičujem, ker se toliko zapleta včasih. Lahko pa sicer se zgovorim, da mogoče je pa to zapleta mojega jezika, ker so moje misli preprosto prevelike za moja usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
4: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
5: Vabljeni.
6: Prelistaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
7: Več na mana.eu.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
0: Sopifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marjan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primankuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerasporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. pa so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva.
13: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
5: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Policijska kontrola oziroma radar gre za belega kedija je opaki pri Velenju pri avtooptiki, torej relacija Velenje Mislinja in obratno, bodite previdni.
14: Srečno vožnjo vam želi Amabel Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
17: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
14: Amabel Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
18: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: A veš ono, ko rečemo, a smo ali nismo? Smo, smo, ne? Čas je med SMS-i, da nekoga potegnem na plano, ker vnovič je možnost, da ta oseba postane finalist oziroma finalistka. In pri žrebu in pregledu SMS poročil je imel srečo Aljoša.
2: Dobro dan.
1: Od 1 do 10, koliko si želiš postati finalist za Terme Tuhel?
2: 10, ne?
1: 10, logično.
2: Ja.
1: Šanse so le predzadnja karta za v finale. Daj mi sam povej, predstavljaj si, da si že v Termah Tuhel. Kaj narediš v prvih 10 sekundah, ko prideš na tako lokacijo?
2: Bil sem že tam, no. Tako da jaz mislim, da se grem prvo čekirati, pa hitro bazen skočim.
1: Čist prav, izkoristiti je treba termalni bazen in vse ostalo, kar sodi zraven. Držim pesti, jutri šuši žreba in mogoče si ti in tvoje zraven.
2: Super, odlično. Hvala, čau.
1: Čau, nikaj. Evo, Aljoša je postal predzadnji finalist, postanite še vi danes pri Istokovem terminu, tako da do takrat imate čas, da pošljete prijavni SMS, napišite Terme Tuhel, pa vaše ime in priimek in pošljite na 041-300-300.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

Podivjani Los Lobos, a? Dobra, La Bamba, malo francoščine. Ne vem, čist brezvezna je, ampak se navezuje na pesem, ki prihaja, ker beseda sorry je včasih zelo težko izgovorljiva. In to se je zgodilo na daleč nazaj, ko je bil Napoleon leta 1807 in organizator lova na zajce je zamočil. Pa je bilo pa zelo težko reči sorry, a ne? Se veš, je šlo po hitrem postopku tam. No, v glavnem, imeli so lov na zajce in prinesli so na mest divjih zajcev udomačene. In ko so jih spustili, ti niso pobegnili, da bi se začel lov. Ravno kontra. Zagnali so se v množico v Napoleona, ker so videli ljudi in so pričakovali hrano. Tako da, evo, tudi največji vojskovodja se je znašel v položaju, ko stvar ni bila načrtovana in rešena. Zato je zdaj lušna baladica, kot pravim. Sorry seems to be the hardest word. Blueci in Elton John. Sorry.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
5: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsališču

0: Слушайте, вечна ЗПУ Пикаси. Се видимо на леду. Монтерии окон и врат. То е ваша приложност. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
10: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
11: Samo dobro tehniko.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
14: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
15: Tanja sporoča.
16: Šmarjeti, smer Vojnik je radar.
15: Hvala lepa. Pravite pa tudi, da so policisti s civilno kupro fermentor celjskih tablic na velenjskem koncu.
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba.
19: Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy.
20: Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
21: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Pet in Rihanna, bravo. 18 minut do enih je ura, za naslednjo napoved rabim malo več časa. Obstaja ena taka lušna zgodba o gospe, ki sliši na ime Marta Reeves. Daleč nazaj, to so bili črno-beli časi, si želela postati pevka. Šla je na eno lokalno tekmovanje in zmagala, dobila je glasbeno kariero, pa ne na velikem odru, ampak službena pevka je postala v enem takem sumljivem nočnem klubu. Je pa tam spoznala menedžerja založbe Motown Records, to je iz Detroita. To je taka založba, tam so bili in snemali, ter še snemajo sami najboljši. No, ni dobila službe pevke, dobila je službo tajnice. Ampak kasneje, ko so... Na praksa je bila, da so pošiljali nove glasbene ideje, napisane notno črtovje, pod spodaj so bili napisani akordi in določeni glasbeniki, ki so jim bolj poslali ideje za poj tole pesem, se niso znašli. In tej Marti so rekli, tukaj si, ti posnam demo te, posnam se na kaseto ali pa na diktafon, za poj pa bomo videli in to damo onim glasbenikom, da odpojejo. In to se je začelo delati in kasneje so ugotovili, da ona boljš poje, kot pa tisti glasbeniki, ko so jim poslali. In dobila je kasneje vlogo back vokalistke pri Marvinu Gaye, še eni strašni glasbeni ikoni, no kasneje pa je naredila svojo skupinico in od tam naprej se vse skupaj začelo. Govora je o eni taki pesmi, ki jo pojeta tudi David Bowie in Mick Jagger, ampak vam zavrtim, pred 62 leti je zvenelo takole na črno-beli televiziji. Napovedali so Marto in...
1: This is one of the songs therein. A lot of people have done this, but it never sounds quite like it, except when they do it. The thing called Dancing in the Street.
0: Ušte bila ta pesem Dancing in the Street. To je original, črno-beli časi, leto 64, no potem pa je bilo šlo 20 let kasneje do dogodka, ki je slišal na ime.
2: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid.
0: In se je začelo. Mick Jagger pa David Bowie sta razmišljala, kjero pesem dama tako, da bo povezala cel svet, ker se je čakal to legendarni koncert in sta rekla, le, tukaj je cel kup mest, to je povezan cel svet, naredma. In sta jo posnela še enkrat. Tukaj je njuna verzija.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Halloween na slovenski način. V podčetrtku 31. oktobra. Vstopnice že na Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumer, Firbci in Tiluliluli Skater.
4: A smo redi!
5: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
4: Gremo pišku na Oktoberfest!
5: Nekaj kart je še na voljo.
6: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
10: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
9: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
11: Vabljeni v Citroen Selmar. Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pred časom nam je Tanja sporočila, da je v Šmarjeti v smeri Vojnika radar. Previdno.
17: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Kingston Town ni originalna pesem skupine UB40, to moram reči, da so že prepevali v preteklosti, ampak, se veš, takšnih in drugačnih coverjev z neko novo generacijo je veliko in muska se vrača na konc koncu kot moda in zdaj se dotikamo glavnega mesta Jamajke, ki ga je leta 1970 prizadel močan potres, 1907 je bilo to, pardon, prizadel močan potres in velik del mesta je bil porušen, na to pa so ga začeli graditi na novo in še danes je Kingston srce jamajške ja, rege muske in tam so dobili navdih pri ne samo Bobu Marleyju, tudi pri Petru Tošu in številnih drugih glasbenikih UB40 navdih, da naredijo nekaj angleškega, ki bo zvenelo, kot da je jamajško. Pa so rekli, naj bo pa glavno mesto, a ne? Da bo za ziher, da kdo ne reče, to pa ni rege. A pa dajmo, UB40.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Veš, kako lep je svet, zdaj, ko sem s tabo objet.
2: Jan Plestenjak z novo balado. Midva imava se.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.
1: Noč brez luči,

premava se. Sveža pečenka, nov komad, danes je uradno izšel, tako video spot kot pesem Jana Plestenjaka, ki ljubi balade, balada z naslovom Midva imava se. In čaki, to je prva obletnica, odkar je on poročen svojo Tadejo. In tudi video spot so posneli v Škofjeloškem gradu, tamkajšnji baročni kapeli, kjer sta se lani vzela. No, naslov Midva imava vse, Midva imava se, pa imata tudi ugraviranega v poročnih prstanih. Tako da, evo, to je, kot sem dejal, za nju. Po drugi strani pa se marsikdo lahko najde v tej čutni baladi, ki je, kot sem omenil, danes štartala in uzrla luč sveta. Še večkrat jo bomo slišali. Janči, ti pa poštimej svoje glasilke, ker ima težave in zatorej se ne moramo slišati.

0: Pazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
6: Optometrija in Optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
8: Celje, pripravi se! V petek 23. oktobra bomo ponovno lomili tišino. Na MCC Oder prihajajo Inmate, Wild for Noise in Uporabniki. Se vidimo 23. oktobra ob 21. uri v MCC. Vstopnice so že na voljo na olaj.si in na vseh olaj predajnih mestih.
9: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
0: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje. Moje okno. Pikasi. Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zaenkrat vse je ok na cestah, kar je dobro, no tu in tam je kakšno lokalno delovišče, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo in tam gre malo bolj popolže ali počasneje, kar je dobro. Za radarje pa poleg teh stacionarnih, ki so v službi, javite brezplačno na nič 80 1878.
12: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
13: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
14: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

To so 80-ta leta in takrat so harali Duran Duran, ki so slaveli predvsem po odštekanih in blazno dragih videospotih. Simon Le Bon, frontman skupine, je potrdil zadevo z leti, da je spisal toliko komadov, da ni bilo samo desetletje 80-ih njihovo, ampak tudi v 90-ih, ko so bili še v nekem rahlem zatonu, evo, se je zgodila zgodba, ki jo je 6 let nosil v sebi, dejal je njegov prijatelj, je vzel prevelik odmerek in zgodilo se je. In nastala je ena izmed najbolj čutnih, ne bom rekel, da balad, ampak pesmi, ki ima globoko vsebino, Ordinary World.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Najbrž opažate v temle tednu, ko sem pač jaz vaša glavna budilka, kar zadeva jutranji program Radia Fantasy, da se mi dogajajo med govorjenjem napake oziroma se mi jezik kar nekak čudno feclja in zapleta. V bistvu gre za posledice stranskih učinkov, nekoliko močnejših protibolečinskih tablet, zaradi križev in težav z mojim križem, drugač me sploh verjetno ne bi do studija uspel spraviti, tako da se opravičujem, ker se toliko zapleta včasih. Lahko pa sicer se zgovorim, da mogoče je pa to zapleta mojega jezika, ker so moje misli preprosto prevelike za moja usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
4: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
3: Mesnica in delikatesa Uštirka.
4: Dober okus v središču Celja.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
15: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
17: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne ostaja po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, tudi po noči bo večinoma jasno, jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle, se bo pa potem sredi dneva pooblačilo.
21: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Popolna zapora v skalni kleti je podaljšana do sredine decembra. To pomeni, da je lokalna cesta Cele Teharje na odseku skalna klet zaprta. Ja, kaj hočemo, tako pač je, ampak bomo zdržali in ko bo odprto, bo vse tako, kot mora biti.
19: Srečno vožnjo vam želi Amabel Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
24: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
19: Amabel Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: samo Plasar.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy.

Učenje krive vire za začetek popodneva na Radio Fantasy. Torej, če punco varaš, kva moraš narediti? Ja, dobro. Šegi je navihan fant, ne? Ni dva z mi, torej nisem bil jaz. Vedno znova, ampak veste, kaj vam povem. To je za mulčke. To je za mulčke, za amaterčke, za tiste, ki ne vedo, kako in kaj. Ko ti postaneš zrel moški, varanje ne pride v poštev. Ker zrel moški se zaveda, da je žena ali punca tista, kateri mora biti zvest in pika. In tukaj ni pardona. Ni pardona. Zato ta in dva z mi pri nas, starejših, zrelih, že malo sivih fantih, ne pride več v poštev. Torej, bote zvesti in ne bote živčni, kak se bote mogli zgovarjati, palamuditi in mutiti. Ne? To je moj strokovni nasvet. Ne? Če se pa slučajno zgodi, ja pa nisem bil jaz. Sorry, nisem.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Halloween na slovenski način! V podčetrtku, 31. oktobra. Vstopnice že na Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumar, Virpci in Tiluliluli Skater.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na

0: nam pridružite, već na zpu.si. Se vidimo na ledu.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
2: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Popoldne ostaje po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, tudi po noči bo večinoma jasno, jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle, se bo pa potem sredi dneva pooblačilo.
8: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Radarska kontrola vas čaka v novi cerkvi pri Vojniku, kjer je cona 30 km na uro. Budite pozorni in pazljivi, da ne boste po nepotrebnem praznili svoje denarnice.
11: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
0: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Stari dobri rock and roll skupine Def Leppard, sicer se sliši, kot da je iz 80-ih, pa je bil dejansko iz 90-ih. Ja, leta 92 so fantje izdali tole pesmico in šlo je za prvo pesem po smrti njihovega kitarista Steva Clarka. Ja, pobrali so se, naredili dober comeback, zasedli prva mesta na raznih rock lestvicah in seveda pokazali, da še niso za staro šaro. Ja, sej, druga zvrst glasbe je tudi dobra, ampak rock and roll je pa rock and roll. Zato pa so tudi mnogi reperi vedno rekli, da sanjajo o tem, da bi bili rock zvezde vsaj za en dan. No, naslednji fant, ki nam bo zdaj prepeval, je tudi rock zvezdnik. Tudi po popu kdaj zadiši, ampak v osnovi je rock zvezdnik. Pel pa bo v tem, če mislimo, da je seksi. Seveda je seksi, če ne on, kdo pa drug? Rod Stewart, ladies and gentlemen.

0: Nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Co, pi, fo, to. Pika si.
2: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si. Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu 2 ali več izdelkov iz ponudbe v letaku, ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
5: V petek, 27. novembra ob 20. uri. Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
6: Boš na tribunah tudi ti.
4: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
6: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
9: Eno vprašanje se glasi.
10: V katero srednjo šolo naj se upišem?
9: In drugo.
11: Kako naj mu pomagam izbrati?
9: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
12: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
15: Gradnja nove šole v Vojniku napreduje po načrtu. Garažna hiša City centra Celje pa bo ob evropskih tekmah nogometnega kluba Celje odprta tudi po noči. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Na gradbišču pri osnovni šoli Vojnik dela potekajo skladno s terminskim načrtom. Medtem ko gradnja novega dela šolskega kompleksa napreduje, učenci pouk nemoteno obiskujejo v novih začasnih prostorih. Začasne učilnice, namenjene učencem prve triade, so bile urejene in pripravljene za uporabo že ob začetku šolskega leta, tako da pouk tudi v času gradnje poteka na eni lokaciji. S tem ostajajo nemoteno organizirani tudi šolski prevozi, prehrana in druge dejavnosti. Na gradbišču trenutno potekajo dela na naslednjih delih objekta. Investicija pa se nadaljuje v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo in predvideno časovnico. Celoten projekt naj bi bil zaključen do avgusta 2027. Po zaključku bo osnovna šola Vojnik obsegala skoraj 9600 kvadratnih metrov površin in pridobila 30 novih učilnic, sodobno kuhinjo z jedilnico ter prenovljene športne prostore. V objektu bodo urejeni tudi prostori za glasbeno šolo Celje. Gre za eno večjih investicij v šolsko infrastrukturo v občini Vojnik. Njen cilj pa je dolgoročno zagotoviti sodobnejše in kakovostnejše pogoje za učence in zaposlene. Celotna vrednost investicije je več kot 14,5 milijona evrov. Od tega bo približno tretjina sredstev državnih, 2/3 pa občinskih. Ob prihajajočih evropskih nogometnih tekmah nogometnega kluba Celje, ki bosta 15. in 22. oktobra, bo City center Celje svojim obiskovalcem in navijačem omogočil brezplačno parkiranje v svoji garažni hiši, tudi v nočnih urah. Ker bosta obe tekmi potekali v večernih urah, bo garažna hiša City centra Celje oba večera odprta tudi po noči. Tako bodo lahko obiskovalci brez skrbi prevzeli svoja vozila tudi po koncu tekem. Možnost parkiranja bo dobrodošla tako za tiste, ki bodo popoldanski nakupovalni obisk podaljšali v športni večer, kot tudi za druge navijače. City Center Celje s tem korakom znova aktivno podpira lokalno skupnost in soustvarja utrip mesta ob velikih športnih dogodkih. Še več lokalnih novic pa v lokalno odarno na rafantasy.si.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaja večinoma sončno s temperaturami od 17 pa do 21 stopinj, jutri deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah s temperaturami zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radarska kontrola še vedno vztraja v Novi Cerkvi pri Vojniku, kjer je omejitev 30 km na uro.
23: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radi

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: In ko rečemo pošilja, pomeni brezplačna nočitev in dva dni brezplačnega kopanja za vso družino. In če vsaj pikico poznate Terme Tuhel, potem veste, da je tam res poskrbljeno za vso družino in da so oni specialisti. Zdaj lepa, zadnja akcija pred velikim finalom, jutri v četrtek, ko šuši žreba finalista in tistega, ki bo dejansko to nagrado dobil. Zdaj lepa bo meni pripadla čas, da še enkrat napovem tole in upam, da dobimo novega finalista. Naj zdaj le naše linije pregorijo. 0-4-1-300-300 besedice Terme Tuhel plus vaše ime in priimek. Pišite, pišite, pišite. Lahko tudi rišete, meni je vse en, sam do mene pride. In potem žrebamo nekoga izmed vas, jaz ga pokličem, zastavim vprašanje, če bo vse kot mora biti, ste v velikem finalu za jutri. Mislim, da vas bo kakšnih 10 ali 11, vsega skupaj bom pol še enkrat preštel. Torej, 0-4-1-300-300, Terme Tuhel, ime in priimek. Bum, akcija, ne poka in zelo kmalo se znova slišimo in upam, da bo ratalo dobiti še zadnjega finalista, ki bo skupaj s svojo familijo užival, norel, divjal in se razvajal v nepozabnih termah Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: Poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prejemaš.

0: mega akcija v Tušu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
2: Gremo piško na Oktoberfest!
1: Nekaj kart je še na voljo.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne ostaja večinoma sončno s temperaturami od 17 pa do 21 stopinj, jutri deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah, s temperaturami zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj.
3: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje, moje okno, pika si.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
6: V noči na četrtek med 22. in potem jutro petkovo do pol petih zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in pa tudi proti Celju. Uvoz bo urejen po regionalni cesti.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Kar sem rekel, sem rekel. Ja, in na vrsti je zadnji finalist za jutrišnji veliki finale, ko Šuši žreba nagrajenca in tistega, ki bo užival po dolgem in počez svojo družino v Termah Tuhel. Ja, ostal je še nekdo. In tisti, ki ste pošiljali torej SMS-ke na našo številko, dodali Terme Tuhel ime in priimek in naredili vse tako, kot je treba, ste prišli v špil. In da vidimo zdaj le, kdo bo torej zadnji poslednji finalist za jutrišnji mega finale. In finalistka oziroma finalist je Liljana Novak. Ja, Liljana Novak. Ampak to je zdaj samo ime in priimek. Zdaj pa da vidimo, če se mi bo Liljana javila in če bo seveda odgovorila tudi na vprašanje. Ker to je pogoj, da pride v jutrišnji finale. In da vidimo, kličemo torej Liljano Novak.
2: Ja, prosim.
1: Dobar dan, sem jaz dobil gospod Liljano Novak.
2: Ja, pri telefonu.
1: Lepo zdrav, Istok z Radia Fantasy pri telefonu. Gospa Liljana, vi ste na dobri poti, da boste dobili nagrado iz Term Tuhel.
2: Wow, super.
1: Ampak nisva še tam. Jutri je veliki finale, ampak če boste zdajle odgovorili lušno na tole vprašanje, ste v velikem finalu in na dobri poti. Ste pripravljeni?
2: Ja, sem.
1: Pa ste, če bi Term Tuhel poimenovali po vaši družini, kak bi se imenovale?
2: Wow, zdaj so me pa našli. Terme Novak.
1: Se pravi, dobrodošli v Terme Novak. Dejte še kakšno tole geslo, po čemer potem postanejo znane te terme, neki?
2: Terme Novak, ker radi plavamo, radi uživamo v naravi, radi kolesarimo. To bi bilo to, no.
1: Ok, dolgo ime, ampak mislim, da je vredo. Nej vam bo, super ste. Tako da, evo, jutri ste v velikem finalu.
2: Prav, najlepša hvala.
1: Hvala Liljani, Aljoši, Borotu, Majdi, Stanko, Sari, Milanu, Oleni, Alešu, Jani in dvema Irenama, med katerimi bo jutri šel finalni žreb. Terme Tuhel vabijo tudi tiste, seveda, ki ne boste izžrebani, kajti tam je vse res fino za celo familijo. Me pa zanima torej, kdo bo jutri tisti veliki zmagovalec. Hvala vsem za sodelovanje in držim pesti.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Najbrž opažate temle tednu, ko sem pač jaz, vaša glavna budilka, kar zadeva jutranji program Radia Fantasy, da se mi dogaja med govorjenjem napake oziroma se mi jezik kar nekak čudno feclja in zapleta. V bistvu gre za posledice stranskih učinkov, nekoliko močnejših protibolečinskih tablet, zaradi križev in težav z mojim križem, drugač me sploh verjetno ne bi do studija uspel spraviti, tako da se opravičujem, ker se toliko zapleta včasih. Lahko pa sicer se zgovorim, da mogoče je pa to zapleten mojega jezika, ker so moje misli preprosto prevelike za moja usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo!
2: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na

0: se nam pridružite. Več na zpo.si. Se vidimo na ledu. Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
2: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu. Objemu narave.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Use Carmora te vedeti. Fantasy venovice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme, nista potrjena odločitev. Za konec še odkritje iz hrvaške Istre. Pri Balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
0: Nič 80 1878 sporoča.
5: Če se boste peljali proti Podlogu iz Celja, vas bo na poti pričakal radar. V obe smeri vozite previdno. Omejitev je 40 km na uro.
3: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
6: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMBL Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
7: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
8: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Glede na to, da je lov na igralca, ki bo igral novega Jamesa Bonda, še vedno odprt, je prav, da se danes spomnimo najboljšega Bonda vseh časov, po mojem skromnem mnenju, in to je Roger Moore. Ja, kajti Roger Moore bi na današnji dan leta 27 se rodil, torej praznoval rojstni dan. Veliki Roger Moore, verjetno je to generacijska zgodba, ne? Če si odraščal v Seanu Connery dobi, si bil za njega, če si v Moorovi, si bil za njega, če si Brosnanovi, si bil za njega. Moj je pač Roger Moore. In zanimivo je to, da je bil Roger Moore povezan tudi s Slovenijo, kajti naš sloviti pevec Lado Leskovar je bil njegov velik prijatelj, pa še v filmu Na svoji vesni ga lahko vidite v stranski vlogi, kjer ima sceno z mamo Manko. Ja, evo, vidite, pa ste izvedeli morda nekaj novega ali pa tudi ne. Skratka, James Bond mu je bil pisan na kožo, predtem je bil tudi Simon Templar, to naše babice poznajo, mi pa smo ga seveda spoznali v vlogi tega neverjetnega tajnega agenta, ki ga je igral kar 7-krat. No, ko je zaključil z Bondom, je njegova kariera počasi padala in padala in padala, ampak vsi enkrat Bond si living legend zavedno. Kakorkoli, vse najboljše za Rogerja Moora, ki mu je bila by the way zelo všeč tudi naša Milena Zupančič. Opala!
1: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
5: Optometrija in Optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
10: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Halloween na slovenski način! V podčetrtku, 31. oktobra. Vstopnice že na Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumar, Virpci in Tiluliluli Skater.
12: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
13: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavno.
14: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zaradi del so podaljšali popolno zaporo ceste Celje, Lisce, Brnca, Kasaze. To naj bi trajalo nekje do 20. oktobra. V času zapore je voz še naprej mogoč na relaciji Celje, Petrovče, Kasaze in obratno. Upamo, da bo od tega datuma naprej potem vse ok.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
1: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Si predstavljate, da skočite z višine 39 tisoč kilometrov? Ja, prav ste slišali. 39 tisoč kilometrov višine in vi skočite in padate s hitrostjo 1342 km na uro in prijete nazaj na zemljo po 4 minutah in 19 sekundah. No, natanko to je Felix Baumgartner, ja, očitno moj sorodnik, sodeč po priimku, storil leta 2012 na današnji dan in dosegel kar 3 svetovne rekorde in se zavedno zapisal v svet ekstremnih podvigov, se je pa za ta zgodovinski dosežek pripravljal kar 5 let. In pol ironija usode. Motorno jadralno padalo in njegova smrt leta 2025. Bajega je že med poletom nekaj zmatralo in je potem, ko je strmoglavil, bil že mrtev, ampak res ono, VTF, ne? Skočiš iz vesolja na zemljo, postaviš vse možne rekorde, pol pa umreš v navadnem motornem jadralnem padalu. Lej, usoda je takšna, nimaš kaj, bo pa Felix Baumgartner zavedno zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov in svetovno zgodovino zaradi svojega dih jemajočega podviga.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno, najdeno pa na rafantasy.si. Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 15. oktobra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje. Prostovoljno gasilsko društvo Celje Gabarje vabi na Dan odprtih vrat, ki bo v soboto 17. oktobra med 10. in 14. uro na sedežu društva na Mariborski cesti 80B v Celju. Med drugim boste spoznali gasilski poklic, gasilsko opremo in vozila. Najmlajšim obiskovalcem boste na voljo otroški poligon in zipline. To soboto lepo vabljeni v družbo gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Celje Gabarje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 15. oktobra. Laško z okolico, Rečica Ribnik, omrežje Gozdnik in Plazovje, omrežje Plazovje, med 8. in 14.30. Šentjur z okolico, Bohor obrtna cona 1 in Bohor obrtna cona 2, med 6. in 8.30. Stadion Šentjur, omrežje Durax Golob, med 11. in 13. ter Sele, omrežje Primož, med 11. in 14. Lenart pri Gornjem gradu z okolico, Rogl in Ugovšek, med 8.30 in 13. Loka pri Žusmu z okolico, Hrastje, Artnak, Košnica in Hrastje vodovod, med 8. in 13.30. Rogaška Slatina z okolico, Strmec in poslovni center Tržišče, med 11.30 in 14.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Monterji, oken in vrat, to je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata, širi ekipe, plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
5: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
6: Več na mana.eu.
7: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. Porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 € in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5.300.000 €. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil tri osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4.400.000 strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80 18 78 sporoča. Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa hitro klic na naš Fantasyjev prometni servis. Vsi ostali, ki ste zdaj v avtomobilih, pa vozite po pameti in strpno.
17: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Veš, kako lep mi je svet, zdaj, ko sem s tabo objet.
2: Jan Plestenjak z novo balado. Midva imava se.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.
3: Noč brez luči.

Ja, najnovejša pesmica Jana Plestenjaka, kaj pa drugega. Se veste, da sem orjaški fan, ne, in da nisem ponavadi objektiv.

ženi Tadeji, točno ve, kako in kaj, in fantje moji dragi, ne vam ne bo nerodno svoji punci, ženi, partnerki, whatever, povedati, da jo ljubite na glas, zaderte se, draga, ljubim te, in to je bistvo. Pravi moški ne skriva čustev in pravi moški svoji punci, ženi, partnerki pove, da jo ljubi. In tale pesmica daje upanje v boljši svet, v ljubezen, v tisto, kar je najmočnejše čustvo, ki sploh obstoja. Upam, da to ni zadnja Janova pesem glede na njegove težave z glasom in da nam bo še dal kakšno lepo balado, če pa je slučajno zadnja, je pa vrhunsko in čudovito slovo. Jaz se raznežim ob takšnih baladah, ne morem pomagati in mislim, da ste se tudi vi, vsaj mnogi izmed vas, no tisti, ki veste, kaj so to čustva in kak je, ko je človek zaljubljen. Nač, gremo naprej. Richie Poveri, Mamma Mia, dobra stara italijanska klasika. Pa mejte se radi, res, mejte se radi.

0: znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
4: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
5: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Vabljeni v Citroen Selmar.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: Celje, pripravi se. V petek 23. oktobra bomo ponovno lomili tišino. Na MCC Oder prihajajo Inmate, Wild for Noise in Uporabniki. Se vidimo 23. oktobra ob 21. uri v MCC. Vstopnice so že na voljo na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
14: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
20: Tri vrhunske znamke, eno mesto, Inoterm, IM in M Sora. Okna in vrata brez kompromisov. Celeja Park, Celje, moje okno. Pika si.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, upamo, da tako ostane čim dlje.
23: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
24: To je vse.
0: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Na. Ja, no, jaz še ne grem spat, ampak se pa poslala od vas za danes. In paste vi to, ne grem domov, ampak pičim direktno na rokometni spektakl, kjer se bodo naši fantje danes osekali s Paris Saint-Germainom. Ja, vedno sem si želel uživo v eter reči Paris Saint-Germain. Ja, in zdaj mi je to uspelo. In tudi danes bom z vami tam, da kakšno rečemo po mikrofonu, da koga kaj vprašam in da naredimo en tak pozitivni showtime pred pričetkom tekme. Zdaj, če še kaj kart ne vem, če jih še je, pejte tja, kupte, navijajte, norite, skratka, bodmo skupaj. Kak že pravijo tis, ne? Vsako grlo šteje, gremo cele, nekaj tazga, ne? Ja, tako, povratna tekma je tole danes in držim pesti, da bo šlo čim bolje in da Celjani pokažemo na domačem terenu, ne? Kako in kaj. Noč, se vidimo, draga družba, jutri je nov dan in jutri bo še boljš, kot je bilo danes. Zdaj pa, T-Rex, Get It On, za ljubitelje dobrega starega roka. Paris Saint-Germain, evo ga.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Najbrž opažate temle tednu, ko sem pač jaz, vaša glavna budilka, kar zadeva jutranji program Radio Fantasy, da se mi dogajajo med govorjenjem napake oziroma se mi jezik kar nekak čudno feclja in zapleta. V bistvu gre za posledice stranskih učinkov nekoliko močnejših protibolečinskih tablet zaradi križev in težav z mojim križem, drugač me sploh verjetno ne bi do studija uspel spraviti, tako da se opravičujem, ker se toliko zapleta včasih. Lahko pa sicer se zgovorim, da mogoče je pa to zapletanje mojega jezika, ker so moje misli preprosto prevelike za moja usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: A smo redi!
4: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
3: Gremo piško na Oktoberfest!
4: Nekaj kart je še na voljo.
0: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, žalec.
10: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
10: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
11: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi je označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen.
9: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
15: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
16: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
12: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah. O zastojih poročajo tudi z regionalne ceste Izola Strunjan.
17: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
18: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
17: AMBL Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na drsalnici.

0: se dan pridružite, već na zpo.si. Se vidimo na ledu.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Spoštovane, spoštovani. Po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma. Prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copi foto, pika si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Imamo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
14: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah. O zastojih poročajo tudi z regionalne ceste Izola Strunjan.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Halloween na slovenski način! V podčetrtku 31. oktobra. Vstopnice že na Entrio in Petrol. Poleg Severine še Domen Kumer, Virpci in Tiluliluli Skater.
2: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
3: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
4: Boš na tribunah tudi ti.
2: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
4: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
5: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
6: Več na mana.eu.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
11: Eno vprašanje se glasi.
12: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
11: In drugo.
13: Kako naj mu pomagam izbrati?
11: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
14: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520. Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro vpiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani

0: se Carmora te vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Srečno in previdno.
6: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Uživaj v glasbi, brez reklam.
9: To je maraton garantirano največjih hitov.
10: Na Radio Fantasy.
11: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.

To je maraton garantirano največjih hitov. Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.

0: domov. Hotel California, komac do gor, ko na sofi sem potegnuti mini do.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam. Še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika je zosebna, na mizi me gleda. Cele dneve ko zlušičem, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti. Edine besede, ki poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kjesen moje momci praznimo flaše.

odjel, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošlem ti mesič na mobi, šel sem s prijatelji, ma

na štacionu peče spol. Jao, jao, jao, zdaj je kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar orienturo, zajebal sem obljubo, naročil eno rundo,

odložila se je sama. Jel, zjutri sem se zbudil,